Krasadeildin, tónleika sendingin fyrir den krasna og onkran á hinum. Vi sendir her á lindene mannadir klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leiðarnótt klokkan.

Svenskarar eru særliga kjendir fyrir sunn kaurlyrik, som utan samanbering hver endu først om að klótna. Her kemur salmurinn tja Oskar Lindberg, Pingst, það merkir Kvítsona. Satt að sía, veit ég ekki hvart hann auðir lægi og æsna. Ég suttir best hansara nánefnt og í samband við Pingst. Er onkur som veit, la mig høyra, du kan sfæra Facebook-sugina tja borgjene, etla, du bara skrivar til mun.

Ein ekvliga gomul hymna Veni Creator Spiritus. Kom, heilagi ande, sum vit eisini seta í samband við hina fyrstu kvítsunna. Ta vestre Aker Kammerkör sum syngur.

Vit høyrir sangin Thank You við Ray Bolts. Tað so hugsi aftur að barna heim mutt, so vert ta eisini fylt við sangi og spæli. Ein rúk og go to. Og tað leiðir aftur að so hevur sangrun barna minni til all experience in sala. Hann kem fram um ein hua og sangur hans er og tónleikurinn hefur verið nekk spaltur og verið stóra sikning fyrir mong. Og hér som sambandi fer við að lusta til sannsynum til all experiencen batna minn.

komið hér til múin öll til þess drefast við hafa tótt að bera. Ég skal djefa til kók hólu. Tætti og múitt átikkun og læri á mér. Þú eru spjartförur og einjúkur af hjarta. Svo skulle þitt finna salum til karak hólu. Þú og múitt gagnlegt og byrjum múin löst.